Ele godarin delal bername ma hamu joşu kelecana xwa bistran en xweş rehabaltiye bu aradike az bawrim ku unji geleki kefe jedistinin ana hedi edi unji karga vaqati ana und trafik edene trafik al şeri dawa da az bawrim ku yani zhevi dikum ku zu vebe unzu bi gejin mala xwa usal mali runin şibeke ger bunu egol mali dijin havra bukhun paşe ji çayke ji havra çekin çay xwa ji bekhun sohbeteke germ ji havra bigerin şwa mijara mejnek tek داری ل سر مالی هم ل سر خوراکی انگود مالی ده ل سر بهارات گل مالی ایرانه کیش دشتغل ل شاشتی یک مه گلکه های گودارین دلال از باورم کود مالی و گشاده دوی متفاقه ده دوی آشخانه ده جیه گو بهارات ل گل اجاقه یعنی ل گل